0: Hello, Mr. Adesina, Lati Abeokuta.
1: Ni fe fini so po ti ku omi ni boye ju wa la e boye ju wa na yi la bi ko si na ya mi o le so iko to ba si wa ko wa le ko wa nbe abi ehn gbo mo mi tusu si baba e hmm gbo ko ju osun won to eh o wa ta so nkan eh ta so ni pe orun ko ni kalukulu oro bolu ya ti pe ajo nff aye yen en te wa ko ka ju osun won lodo ti won na na to daruko yen ju bo e lo en ti o bo sile to si dada olorun yan fun wa

Parece Jami. Lemure. Gato ti dali bai na tunjo. Desha wule ushu. Tikiti mare.